0: Aya Marigueta.
1: Nijitago Wanda Hu kana Wanda Hu.
2: Nijitago Kinyuste.
1: Kinyuste.
2: Kanandewa.
0: Gumoyao. Niguo Ohotiwao.
1: Nijitago Botewajogu.

0: Kena FM, Zakaria Rushine Ruaku.
1: Oyo ni moda na muero.
0: Dikiribia kukena FM. The Morning Kickstart na Rafael Wacheritu.
2: Good morning, nakaribu sana.
3: Leo ni toka kwa mudhaina. Nemo tatu kerevu, ya kariaga adhe ini imani.
4: Ndiye, leo hile sitaru, kama, na
5: hindiye. Wakitiribia makia ni nakenu na imorela.

Atema last born au atakangi kushautiwa. Akinieleza tu pole pole kama last born Mungu. Ndiyo nisipitwe na jina ata moja yako ama neno ata moja lako. Hey! Manejo inuwe terile kiugo kimwetue. Ona tishiugo igiri inuwe terile kiugo kimwetue. Mutolera waku sheje kaimana. Luke mudhikiriria mudhanya umudhi ale date na mutolera waku. Na usikize kwa makini ya.

edame amuru ke toma ma jaden agala tamuno le ku gwa jo jiwa jaro agada ka mo tobi ne wa ku kana fm reboto eni da shoka ne atuko to ke shira na mama iya no mama iya no we to tira taidania to do muthuri ne rafatara ote ithio ajira wa gura dageria gwishiria urea igete ithia ando acio daga aja ni dikonogi hakiri rege ni meke urea mekwe.

0: Rimbo top. Aya Marigueta.
1: Nijitago wanda huu kana wanda huu.
2: Nijitago kinyuste.
3: Kinyuste.
2: Kana ndewa.
0: Ngumo yao, niguo ohoti wao.
1: Nijitago bote wajogu.
0: Menyana na celebrity waku. Uriawedete makeria. Mudenya wa aramidi.

0: itu kanyudo.
1: Kanyudo.
0: Na udu itago ageri tiurogi. By the way, we no mwanagi na ex waku. Ha? Bado munaongeaga?